एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम्। प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। नेकपा एमाले दलस्य नेपाली कम्युनिस्ट दलस्य च मध्ये प्रदेशसभायां सहकार्यस्य सहमतिः सम्भूता अस्ति। द्वयोः दलयोर्मध्ये प्रदेशसभायां सहकार्यस्य संयुक्त सर्वकार सङ्घटनस्य च विषये सहमतिः सम्भूता अस्ति। संयुक्त सर्वकारेषु कोशी बागमती लुम्बिनी प्रदेशसभानां नेतृत्वं नेकपा एमाले दलेन, कर्णाली प्रदेशस्य सुदूरपश्चिम प्रदेशस्य नेतृत्वं च नेपाली कम्युनिस्ट दलेन विधास्यते। मधेस प्रदेशे गण्डकी प्रदेशे च सर्वकार सङ्घटनस्य विषये प्रदेशसभायां प्रतिनिधित्वं कुर्वद्भिः अन्यैः राजनीतिक दलैस्सह परामर्शं विधाय सर्वकारस्य नेतृत्वस्य सहभागितायाश्च स्वरूपं निर्धारयितुं सहमतिः सम्भूता अस्ति इति नेकपा दलस्य संयोजकस्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस्य स्वकीय सचिवः गोविन्द आचार्यः ज्ञापयत्। सहमतिपत्रे नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्षेण केपी शर्मा ओलिना, नेकपा दलस्य संयोजकेन प्रचण्डेन च हस्ताक्षराणि विहितानि सन्ति। कर्णाली प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा यामलाल कणेलेन त्यागपत्रं प्रदत्तमस्ति। ह्य उपविष्टं प्रदेशसभायाः उपवेशं सम्बोधयन् सम्बोधयता मुख्यमन्त्रिणा कणेलेन त्यागपत्रस्य घोषणा विहिता अस्ति। गत आषाढमासस्य द्वात्रिंशे दिवसे नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा दलयोः षोडश सांसदैः मुख्यमन्त्रिणः कणेलस्य विरुद्धे अविश्वासस्य प्रस्तावः प्रदेशसभायां पञ्जीकारितः आसीत्। यदि वा मुख्यमन्त्रिणा प्रदेशसभायाम् अविश्वासस्य प्रस्तावमाधृत्य विमृष्टुम् उपवेशः आहूतः आसीत्। मुख्यमन्त्री कणेलः प्रथमवारम् अशीत्युत्तरद्विसहस्रतम वैक्रमावधस्य चैत्र मासस्य सप्तविंशे दिवसे नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रयोः च गठबन्धने मुख्यमन्त्री प्रचितः आसीत्। तदनन्तरं केन्द्रीय समीकरणस्य परिवर्तनानन्तरं नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य समर्थने एकाशीत्युत्तरद्विसहस्रतम विक्रमवर्षस्य श्रावण मासस्य एकविंशे दिवसे कणेलः मुख्यमन्त्रीपदे नियुक्तः आसीत्। रोल्पा जनपदस्य सुनछारी ग्रामपालिकायाः प्रथमवडा क्षेत्रस्य सेरमवर्तिनी दबाङ शिखरे ह्यदुरापर्ने भूस्खलनी निपत्य गासा रैतुम गते द्वे महिले मृत्यस्तः। घटनायां पशवः पूरिताः सन्ति इति अनुमितं वर्तते। एवमेव मुगु जनपदस्य मुगुम कार्मारुङ ग्रामपालिकायाः पञ्चमवडा क्षेत्रस्य पुलुआपणे भूस्खलनी निपत्य बाल मृतोस्ति। भूस्खलने पूरितस्य बालस्य उपचारस्य क्रमे पुलु स्वास्थ्य चिकित्सालय मृत्यु र जायत इति मुगु जनपद प्रहरी कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। घटनायां द्वौ जनौ आहतौ स्तः। पञ्चसूत्रात्मिकीं याचनां विधाय विगतेषु त्रिषु दिनेषु कैलाली जनपदस्य धनगढीवर्तिनः कृष्णमन्दिरस्य धर्मशालायाम् अनशनरतः गोविन्द केसी चिकित्सालये उपचारार्थं प्रापितोऽस्ति। केसी इत्यस्य स्वास्थ्यावस्था जटिलतरा जायमाना अस्ति इत्यतः ह्यः दिवा धनगढी उपमहानगरपालिकायाः कृष्णमन्दिरपरिसरात् सेती प्रादेशिक चिकित्सालयस्य सघन उपचारकक्षे प्रापितो वर्तते। निरन्तरस्य अनशनस्य कारणेन रक्ते शर्करायाः न्यूनत्वात् स्वास्थ्य समस्यायां जायमानायां प्रशासनेन सह समन्वयं विधाय केसी चिकित्सालये प्रापितोऽस्ति। अत्रान्तरे स्वास्थ्य खाद्य स्वच्छता मन्त्रिणा निशा मेहता इत्यनया डाक्टर केसी इत्यस्य उपचारस्य व्यवस्थापनविषये दूरभाषं विधाय चिन्ता व्यक्ता अस्ति। मन्त्रिणा मेहता इत्यनया चिकित्सालयस्य प्रमुखेण हिमराज पाण्डे इत्यनेन सह दूरभाष

नेपालस्य भौतिक सांस्कृतिक सम्पदाम संरक्षणाय सम्वर्धनाय विकासाय स विधियुक्त आधार प्रदास्यते। छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठी संस्थया ह्य आयोजिते चत्वारिंशत्तमे छिन्नलता गीत पुरस्कार समर्पण समारोहे सभामुख अर्याल विधेयकस्य माध्यमेन विभिन्नानां जातीनां भाषाणां धर्मस्य संस्कृतेः समुदायानां च मौलिक परम्पराणां ज्ञानस्य शिल्पस्य कलायाः सांस्कृतिकस्य अभिव्यक्तेः संरक्षणम् लेखीकरणं प्रवर्धनं च भविष्यति इति विश्वासम् अभिव्यनत्। संसद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पर्यटन समितौ विमर्शनस्य क्रमे विद्यमाने विधेयके सांस्कृतिक सम्पदः व्यावसायिके प्रयोगे सम्बद्धानां समुदायानां हितसंरक्षणस्य उल्लङ्घने दण्डनस्य व्यवस्था विहिता अस्ति इति प्रावोचत्। तदवसरे सभामुखः अर्यालः गत विक्रम वर्षेण छिन्नलता गीत विशेष सम्मानेन वरिष्ठ गायक दीपश्रेष्ठः सम्मानितः। कार्यक्रमे गीतकार डाक्टर नवराज लम्साल, संगीतकार किरण कणेल, गायिका विमला राई, सारिका घिमिरे छ पुरस्कारेण सम्मानिता अभूवन्। कृषि वन वातावरण मन्त्री गीता चौधरी निगदति रासायनिक मलस्य आपूर्तिः सहजा जायमा नास्ति। ह्यः धनुषा जनपदे कृषि आधुनिकीकरण आयोजनायाः निरीक्षणस्य क्रमे मन्त्री चौधरी अस्मिन् वर्षे अन्तर्राष्ट्रियायाः परिस्थितेः कारणेन रासायनिक मलस्य आपूर्तौ प्रभाव सर्जनेऽपि सम्प्रति विभिन्नैः प्रवेशमार्गैः रासायनिक मलम् आनीयमानमस्ति इति अगदत्। वैदेशिक वृत्त्युपार्जने आकर्षकस्य वृत्तेः प्रलोभनं प्रदाय न्यूजीलैंड देशं पोर्चुगल देशं च प्रेष्यते इत्युक्त्वा वञ्चनस्य अभियोगे द्वौ जनौ प्रहरिणा निगृहीतौ स्तः। काष्ठमण्डपस्य तारकेश्वर नगरपालिकायाः दशमौडा क्षेत्रस्य 51 वर्षीय राजकुमार भण्डारी, 39 वर्षीय सुरेश घिमिरे च प्रहरिणा निगृहीतौ स्तः। पीडितानां जनानां याचनायाः अनुसारेण उपत्यका अपराधानुसन्धान कार्यालयात् गतेन प्रहरिणा राजकुमारः सुरेशश्च निगृहीतौ स्तः इति प्रहरिणा ज्ञापितमस्ति। भारतस्य केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधान इत्यनेन पदात्यागपत्रं दत्तमस्ति। एतत् ख्रीष्टवर्षस्य NETUC इति परीक्षायाः प्रश्नानां प्रच्युतेः विवादानन्तरं ह्यः पदात्यागपत्रं दत्तमस्ति। प्रधानेन छात्राणां हितं केन्द्रे संस्थाप्य यूनः भ्रमात् संरक्षितुम् आत्मनः मन्त्रिपदात्यागपत्रं दत्तमस्ति इति उल्लिखितं वर्तते। त्यागपत्रे प्रधानः शिक्षाक्षेत्रेण सह 40 वर्षैः स्वकीयां शिक्षासम्बद्धतां प्रदर्श्य सशक्ता समावेशिनी दूरदर्शिनी च शिक्षाप्रणाली राष्ट्रनिर्माणस्य आधारोऽस्ति इति प्रावोचत्। अत्रान्तरे शिक्षामन्त्रिणः त्यागपत्रस्य अनन्तरं कक्रोच जनतादलेन आन्दोलनं प्रत्यावर्तितमस्ति। इति समाचारः।